0: Ebinom anya me yakawa. Ano ne show onsa. Ebinom abi. Na so oyi ni chafia. Na asama to. Na yende. Yesu nyamea. Watie mu.
1: Yesu.

asida ya nyamidiye aye yesu ya obadiya dia shai nyankoponi yo nyamidiye adu aziz.

makabo bright kisoto ya mayanka kasafu fro kabi biye wanoka wa woka kasafu fro down mayanka bi kabi kabi kabi ikata roba si ya toroba edana mazi ya da ya masoba ayiye ya ya ya ya ya toroba. I'm crazy ila la la ishala la na zia denam ya zia.